Hamdan wa fi ni'amahu wa yuwafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu amma yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, wa ya ibadallah, usikum